lalu ngangau kumanga bejau ngau parau guncang rang talu nyada bujang.